Det er sånn i et glas. Og jeg kan lade deg vite til at hvis det er uvitslappet bitt, da sier jeg meg, så bitt om jeg lukker meg.